0: ہیں تو یہ کیا مناسب ہے کہ میں اس سے مل سکوں؟ تو انہوں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے اپنے ہمارے جو پروڈیوسر تھے ان کے ذریعے ایک میٹنگ ارینج کی, تو وہاں ملاقات ہوئی. تو کچھ زیادہ بات نہیں ہوئی, تھوڑی دیر 10-15 منٹ میں اور میری والدہ تھے, پھر چپ. کچھ خاص کہا نہیں انہوں نے, یہ نہیں کہا کہ آپ بامبے آئیے. خیر ہم واپس مدراس پہنچے تو اس چیز کو بھول گئے ہم. 6 مہینے بعد پھر انہوں نے کسی کو بھیجا مدراس, تو انہوں نے کہا ہم ملے تھے حیدرآباد میں, ان کو کہیے بامبے آنے کے لیے, تو ان کا ٹیسٹ پھر سے لیں گے ہم, پھر ہم سائن کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے, یو نو.
1: تو اس کے بعد میں آپ کو سی آئی ڈی ملی.
0: سی آئی ڈی پہلی میری ہندی فلم تھی اور دوسری پیاسا.
1: تو سی آئی ڈی اور پیاسا کی باتیں کریں, اس کے پہلے ہم ویدا جی چاہیں گے کہ آپ اپنی پسند کا کوئی گانا یہاں ہمارے شروتاؤں کو سنوائیں.
0: مجھے پیاسا کا وہ گانا بہت پسند ہے جس سے میرا کام لوگوں کو بھی بہت پسند آیا, جانے کیا تو نے کہی جانے کیا میں نے سنی.